Först kollaborationen är dik. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeated for Bay. Och vad tonen havde messaget alla faritliga med Tomat Ole i weekend. Fast om night hallog bira lille Sean Lider. Le atta jornata helva for idai så flunker mal familie til og bakler et ratt helu. Gider le ha havna gost Jawa Kamuna. Dejati da im telap hafnanis.